0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu mot tillsammans med Gilles Massaro.
3: Det är många gånger mig sett sin barb att den är ni, det är min mer sak. Nu är jag allt ni ser en lilla dag sen nästa lunni. Och så gott att finna lilla och nu är kultupinga så ni kan sänga sin rappor. Än några av en gång i 6 sekunder mot mig till jag finna lite unga annat så kan jag så rakt dessa.
2: Vad är osäkten för nog?
3: Fredag den 18 september ifølge DMI. Skydet vær med lidt sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.